0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo
1: magareng ga tsona hlabirwa le mahlako re ka letala tsa gore Federation ya bashume khosatho ire DA e ka nna ya atlega gopelong ya yona ya kwa gorongtsheko ya molao theo ya go nyaka e tlhatha gore tona ya matlotlo ga ina matla go ya le ka molao theo go tlhatlosa motšhelo wa badirishi moetapele wa DA Jordan Hill Lewis o re shedi ya party ya gabo moraga go shoma gabo tsedikgethong tsa lenyaga tsa mebušo selegae e ya go ba go shoganeng le mathata a metse kwa masepaleng wa eThekwini theletso ya beile kgatlhanong le molaola sephetephete wa Tshwane Peter Gagashinonyane le mogatšagwe wa ramolao Charlotte Tibana e ya go tswela pele kua kgorongtsheko ya masetrata wa Polokwane mono Limpopo le hono ka Meriti tše le tše dingwe ka iria lesome go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo
2: se ke se dibeng ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
3: mošato wa tsebone boithabišo.

0: O swanetse o bona o be botlhale ka gore sene se o se naganang go ka setse karolo ga botse ba tla oketsa dose ya injection le dipilisi tsa lantana gona mokgwa felela sa ruri mampane
1: ko
0: botsa nnete
1: ga o ka mokgwa mongwe ke swanetse o dira se sengwe
2: ya bagologolo ba boletse ba re matlhale a ja mongwe ba re monna o bolawa ke se wa se jilego mampane ka se sebaka bothateng bje bogolo ka gore leano le lela gago la go itira molwetse wa monagano le dirile gore ba mo fe ditlhare tse e leng gore di mo fetsa maatla botsišo ke gore na o tla tlhwa a sa loka a boela seemong sa maemo a mabotse goba ach ke gona ka go fedile ka ena diokobatsi tse di ya go mo gwatlhafatsa
3: mampana a ka se boele sekeng ka gore o nwa ditlhare a sa lwale ditlamogoba tsa mo mmeleng ke le ka monyo e stressamoskrat
4: ee mampane ne matlhale ma motlha matlhale a ja mongwe wa ona ga nne o tlhakatlhakane o dira kare wa gafaragafe o marakong matlhakong ya rokashemo mampane ona le matlhale matlhale a ja mongwe
5: thebela sesilebo ge e le mampane o tloga a diragatla e le ruri gobane keo a di dirago ke go e kgobatsa ena ka bo ena ge e le o mongwe nkebe a ne tlogela ke a leboga ke Dora Lekhulumi go tswaga masešane mapeding
2: se se lebisa mampana ke bone ya ka tlhwa sa loka ke ena ipaketsego a kere ke mašhegwane molepo ga molepo mošate mampane o tlo o wela sekeng a oa diokobatsitse ke ja lebakanyana fela ke mothapo sontsi wa mmatlou o re yalo nnete ke gore moipolae ga llelo ge ne mampane go fedile ka ena tlare lenawe a matlhakong ya ntrebanya yo ke papa go reagile thofise ga puka springs sebedi ka motlhako ga e ke ga seroka ga kgoši ga dinare ya di a baoba Shane Ditoy a re bagologolo ba rile matlhale a ngwana ka morago bjalo ge e le mampane a ke tsebe gore a dutse kae ga a di arabele ke matlhale a gagwe Jacob Makola go la Bronkhorst Springs ka mošomo ga e ke ga mama bolotshware mampane ke gona wa tseba a senyegile a lala bophelo bja gagwe ke gona ge botlhakatlhakane yo nna yo ka nnete ke gona ge ba re moipolae ga llelwe a retse se selebo a jale gona go bothata ge le mampane yena ke moipolai a ke bone a toloka hashtag mahlakong rocks matlou ga monare villager ke yena Peter Madumeja nna ke bona go fedile ka mampane ke Irene Moloto moletse Flora hei se se lebisa mampane o tlo boela sekeng ka gore o a bona gore leano la gagwe lepadile a ka sesanwa dipilisi hector matlhakaro ka cosmo city ga e ke botokwa ga phaša ayeye mampane matlhale a ja mongwe o fedile ka ena matlhakong ya ntse fela lena a madimetša rapadimo kopane ga madiba kgaba mmasepaleng wa mogalakwena ga ngwa ko thupane tau ya tswala ye taba ya mampane ga a ka lesa dipilisi a wena o tlo boela sekeng ke jack rakoma go tswa ka mo ga makanye ka mo se selebo mampane ke gona go padile padi lol mahlakong rocks dileiwe sekgogo ba gautswana magwareng ke gae se selebo sana ke re ke gona ge go fedile ka mampane leano la gagwe le ka sešome mahlakong rocks kutso mašilo gae christina ramaraba ka boripana wa tseba o mampane o na le matlhale kudu wa tsa o ipaketsitse ka moka atšhe a ka se boele sekeng ke letlhogonolotloimolele ga mmalebogo bosetlha a ke lelebogeng ke leboga go kgathatseng matlha go poledišanong tša rona tša tšatši ka tšatši le bošego bja lekgono le kgathetsema lerato la marato a šhelewe tarang.

0: ditaba ja SABC yeo ikemego e satjile tlhakore go thobele FM ka Stanford Phuti Matlho.
1: Ke a boleboga mokone thobela tlhogo ya di-hawks yeo e rotsa go mošomo Dr. Godfrey Lebeya o aneditša gore o tseba molatofatwa molatong wa pala ga bokatiso KT mo le FM o ba o romela maloko a di-hawks o ya go šarakantšha lesolo la bohlhodi bja bosenyi ntlong ya mo le FM. Maloko a setlhopha tšhomo sa go nyakiša dipolao tša bora dipolotiki a phuruphuditše le go golega molefe letšatšing la tshela kgoding ya manthole ngwageng wa 2024 ditatofatšong tša go amega polaong ya ra enginere wa kafer yenegeng Armand Swart. Lebeya o fa bohlatse go komišene ya madanga yeo e nyakišago go šunywa ga bosenyi le dipolotiki lekaleng la tshepedišo ya toka. Lebeya o seotse go goroga ga makala a mmalwa a maphodisa ntlong ya molefe nakong ya lesolo leo

0: ja SABC ye o ikemego o e sa tšego le tlhakolo magareng a tšona e reng ya bobedi mankoko batheletši ba ka letela tša gore hlogo ya di-hawks yo a rotse go mošomo Dr. Godfrey Lebeya o boditše komišene ya madlanga gore modira ya dinyakišišo wa private Paulo Sullivan o nyakile tshedimošwa go tšwa go yena ya mabapi le dinyakišišo tša wa maphoko ya polaseng ya Phalaphala. Batlhankedi bagolo ba ANC ba tsenetše kopano ya go ikgetha ya committee petition ya bosetšhaba go phošolola le go fetiša lenaneo la mafelelo la bonkgetheng pele le romelwa go komišene ya dikgetho. Kgoro ya thuto ka Mpumalanga e neelane ka sekolo se seswa sa primary go la Rockdale ka Middleburg provinceng ya Mpumalanga ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya bobedi.
1: Ge make la mathomo theletša Thobel FM o amogetšwe Thobel FM
2: mošhato wa tsebo le boithabišo
3: Mino ke Lethabo mo go ebale nna
4: #MinoKeLethabo
5: #MinoKeLethabo
6: Mankuku baby
7: mošupologo
8: go fitlhana botlhano

0: ka kholo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tshe go letlakolo
1: magareng a tsona e reng ya boraro mankoko wa garetswa tsa gore inflation ya ditlhakwa tsa batsweletse ke gore producer price inflation e theogetse tlase kudu gore ya bobedi ka tatelano gomme e bontsha ditlhakwa tsa tlase tsa makhura molato kgatlhano le molwedi wa zimbabwe le britani ndodana chuma yo a lebagane go le ditatfatso tsa go ba le sethunya ntle le molao šodišeditswe letšatšing la setshwai la kgweding ya o e tlago gore ntsheko ya magistrata wa johannesburg motlhaba mokgosi o dirile temošo ya gore maano a o iletša bana o šomiša facebook le instagram pele ka karolo ya kwano ya boleng ya didolara tše dibilione-bilione ka kampane ye kgolo ya technology meter le kgorotsheko ya ka united states e ka se dire gore baswa ba bolokege makaleng a dikgokagano tša leago ke stanford matlha o tobela fm ditaba ka botlalo e reng ya boraro
2: middleburg bolla tšhipi le

magagešo ye nako ke ya go kwa ka dipego tša magaga borena bao ba tlogilego lefaseng le morena wa kgauswi le bao ba nolegilego mooko phološa bao ba feletšego ke tshepo motheletše ke ya go amogela go lenaneo la bao ba ithobaletšego ke le moleboge madira ke gona mo lenaneo le mo e leng gore re humana khutšo re tlo thobja matswalo e seng fela go kwa maina a bao ba tlogilego lefaseng re humana khomotso ka ge ke boletše kgwekgwe ya lekgono le e re modimo ke mokgomotse wa rena motheletše tseba gore mo o lego gona o inamišitše sefatlhego modimo o na le wena a re thome pele ka thapelo modimo wa lešoko modimo wa dikgomotso wena tate o kgonago go bona meogo ya rena le pele ga ge ka keleketla marameng a rena o tseba malapa ka moka a e leng gore ka se sebaka ba tlhoname ba lla modimo wa rena lentšu la gago le re botša gore o kgauswi le bao ba nolegilego mooko ka fao re ya go kgopela gore o be kgauswi le rena bošegong bjo tsena lapeng le lengwe leo le tletšego ka manyami thula le bao ba sa kgone go go swarwa ke boroko ka se sebaka gomotša wo mongwe le o mongwe tate o mongwe le o mongwe mma o mongwe le o mongwe ngwana o mongwe le o mongwe mogwera mošomi mmogo le wa leloko wa yo a tlogilego yo a llago yo a kwilego bohloko modimo mo rwalele boima bjo bolego ka gare ga gagwe mo fe khutšo khutšo yeo batho ba lefase ba ka se bofego yona bošegong bo re bjale meaya ya bao ba tlogilego lefaseng le re re modimo e amogele ba fe khutšo ya nnete go ya go ile gorena ba re šetšego morena re fe khutšo le kgolofelo ya gore re tlatla re bonana gape ka le lengwe la matšatši leineng la morena Jesu Kriste yo e lego mokgomotši wa rena amen bao ba ithobaletšego magagešo re le tsebiša fa gore Johannes Sello Mogodu Maphalle o robetše boroko bjo bogolo mohu o be a dula ga molepo makubung mohu tla bolokwa ka lamorena le la masometharo a bolokelwa kua ga molepo makubung dirapeng tša ga mmadira ka ira bošupa mo misong pegong ye ya lehu la mohu Johannes Sello Mogodu Maphalle re begelwa fa ke sese wa mohu Matilu Thorana Rosina Mamabolo le mosadi wa mohu Molobe Elizabeth Maphalle bao ba ithobaletšego magagešo Lerato Angel Baloi ga a sa le gona mohu o be a dula ga tšhwene Thoganeng o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga fatha ka ira seswai mo misong pegong ye ya lekgo la Lerato Angel Baloi re begelwa ke mmane wa mohu Catherine Baloi a tlhatselwa ke Nurse Baloi yena ke mmago mohu Stephen Korea Mashia o tlogile mohu o be a dula moletše ga rammetlwana mohu o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša rammetlwana ka ira seswai mo misong pegong ye ya lekgo la Stephen Korea Mashia re begelwa ke Betty Somo ke moratho wa mohu a tlhatselwa ke Velemina Mushima yena ke sese wa mohu a go retšwe modimo tatago morena wa rena Jesu Kriste yena ra lešoko modimo mokgothatši wa ka mehla o re kgothatša mathateng otlhe a rena gore ka kgothatšo ya gagwe le rena re tle re kgone go kgothatša ba bangwe ge ba le mathateng a mekhutakuta modimo wa rena ga se modimo wa khomotso fela ke mothopo wa dikhomotso mantšu a ke sa tšwang go a bolela tšwa pukung ya Bakorinte ba bobedi kgaolo ya pele temana ya boraro go fitlha ka ya bone magagešo Raisibe Polena Manoko Letwaba ga a sa le gona mohu o be a dula Diana ga Mashashane mohu tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Diana ga Mokopi ga Makopi ka ira bošupa mo misong pego ye ya lego la Raisibe Polena Manoko Letwaba re begelwa ke Mmakwena Violet le dira tlhatselwa ke Kapari Selby Letwaba magagešo tsebang fa gore mosima
Selida Magopia o robetse boroko jo bogolo mohu o be a dula moletse garankhuwe mogo tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la masomepedi senyane a bolokelwa dirapeng tša garankhuwe moletse ka irabuselela mo misong pego ye ya lego la mosima Selina Magopia re begelwa ke Johanna Magopia ke morwedi wa mohu a na le kgolofelo matlou yena ke setlogolo sa mohu magagešo tseba mfa go raise be se le ya ramabu ga sa le gona mohu o be a dula moletse gara mmetlwana mohu tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa a dirapeng tša Starseng ka irabosupa mo misong pego ye ya lego la raise be se le ya ramabu re begelwa ke tlou ramabu ke morwedi wa mohu a na le matomi tšan ramabu yena ke motlogolo wa mohu magagešo mampoto ana matlou ga sa le gona mohu o be a dula sebaeng ga dikgale mohu tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la masomepedi senyane a bolokelwa dirapeng tša ga molapo sebaeng ka seripagare go tšwa ereng ya boselela mo misong pego ye ya lego la mmapoto ana matlou re begelwa ke mmabu matlou masekwameng le mathebe le tšhelele mogaetšeng gapone le madiša o robetše mogo o be a dula madiša lolo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša madiša lolo ga ntona ka iri ya senyane mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bošupa pego ye ya lego la mogaetšeng gapone le madiša re begelwa ke Jimmy Madiša ke kgaetšedi ya mogo a tlatselwa ke Sonti Madiša yena ke setlogolo sa mogo magagešo a na mmamoloko Tšhipu Mazaza o robetše mogo o be a dulang 1781 zone 1 Sešego o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Sešego zone 8 ka irabošupa mo misong peo ye ya lego la a na mmamoloko Tšhipu Mazaza re begelwa ke Esther Tšhipu yena ke mmago mogo magagešo ra phatlhe Lydia Phošaku o robetše mogo o be a dula 736 zone a le boagomo mogo tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša dithabaneng tšhuaneng ka iri ya lesome mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bošupa gomme ba re e tla ba kerekeng pego ye ya lekula ra phatlhe Lydia Mphošaku re begelwa ke Tate Shaku ke monna wa mogo a na le morwedi wa mogo yena ke tetelo bao ba ithobaletšego tseba mfa gore raisebe Maria Mamashela o tlogile lefaseng le mogo o be a dula Kalkspruit ga magongwa mogo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Kalkspruit ga magongwa ka irabošupa mo misong pego ye ya lego la raisebe Maria Mamashela re begelwa ke Charlotte le Justice bona ke bana ba mogo mmadikeledi Hemina Moyane o robetše boroko bjo bogolo mogo o be a dula ga dikgale collegeng o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga dikgale ga mmapogo ka ira bošupa mo misong pego ye ya lego la mmadikeledi Hemina Moyane re begelwa ke Kidibone Poli Kgomotso Moyane Rosa le Mahlodi bona ke bana ba mogo mojaji Virginia Mphago o ithobaletše magagešo mogo o be a dula ga mothiba nopodi Mafiane o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša thaba ye thamaga ka iri ya bošupa mo misong pego ye ya lego la mojaji Virginia Mphago re begelwa ke Roni Mphago le Mavis Pataki magagešo ngako Samuel Sookotsa o ithobaletše mogo o be a dula Eldorado ga mmalebogo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Eldorado ka ira bošupa mo misong pego ye ya lego la ngako Samuel Sookotsa re begelwa fa ke Excelia le mmatati Sookotsa bao ba ithobaletšego magagešo a re kgomotšegeng
Buku ya Jesaya haolo ya masumi nete itimana ya lesumi ere lisike la boifa. Kena lelena. Lisike la lea lea. Kena mudimu wa lena. Kia litisha. Kia lichusha. Kia lishireleja. Kia lishakutisha kama taka. Uka ikuwa ilo gore lihunule hauna mata. Fela. Wena ino tseba gore ka dinako tsotlhe modimo o go thegile bao ba ithobaletsego ba le tsebiša fa gore Maphalle Joseph Mafito o robetse mogo o be a dula Matobole ga maja mogo tla bolokwa ka mokibelo wona wo wa la masomepedi senyane a bolokelwa dirapeng tša leweng la Tau ga Mothiba ke ira go shupa mo misong pero ye ye le hula Maphalle Joseph Mafito re begelwa ke buti wa mogo ke Thabo Mafito a tlhatselwa ke John Mafito yena ke tata go mogo magagesho obet ngwako hutamo ga sa le gona mogo o be a dula stand number 3467 Mamaule Dalmada mogo tla bolokwa ka mokibelo wana wo abolukelwa dirapeng tsa silicon mopolokwane e ira go shupa mo misong pero ye ya leho la obetwa ku hutamo re begelwa ke mosadi wa gagwe yena ke re neilwe hutamo ana le mane wa gagwe yena ke chabi namane magagisho re le tsebiša fa gore Tlapa Elias Moloto Rondo o robetse mogo o be a dula Mankweng unity o tla bolokwa ka lamorena lona le la masometharo a bolokelwa dirapeng tša zone 1 ka ira bošupa mo misong pego ye ya lego la Tlapa Elias Moloto Rondo re begelwa ke morwa wa mogo Malose Moloto a hlatselwa ke Karabo Moloto ke morwedi wa mogo Shashake Richard Mwache Urobichi Magagisho Mohu ube adula gama poto Klein Dikhale Mohu utabulu kwa kamu kibelo wana wala masumi pedi sinyani Abulu kelwa dirapeng chagama poto Ka iri asiswa imu misung Pioi yale hu la Shashake Richard Mwache Ribegelwa kisilaelo Nye Mwache Rapesu le re lebogile Rapesu ba tlatselwa ke metsi Keith Rapesu magagesho e ke tsane Selina Mafogo robetse mogo o be a dula motinti moletse o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa a se bangwa le gore dirapeng dife e fela nako ke iri ya go shupa pego ye ya lekhula e ke tsane Selina Mafogo Rebegelwa fa ke mohanga nei Joyce Mafuo ke moredi wa mogo a hlatselwa fa ke Thandiwe Tumelo Sibuyana yena ke motlogolo wa mogo moshala ho se ya lefoka o robetse magagesho mogo o be a dula ga Mothiba dipelaneng mogo tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa thaba e thamaga ka ira bošupa mo misong pego ye ya lekhula moshala ho se ya lefoka Rebegelwa ke Mashadi Greene Lefoka ke moredi wa mogo ana le kobela Jerida Lefoka yena ke mosadi wa mogo magagesho ke bona gore fitlhile mafelelong a dipego tša magaga borena bao ba tlogilego lefaseng le mangwalong a bakgethwa puku ya Mateo kgaolo ya lesometee temana masomepedi seswai e re e tla go nna botlhe ba lelapile go gape le imelwa go mme ke tla le khutsiša o ka ba e le gore o re ke lapišitšwe ke go lla o mongwe a re ke lapišitšwe ke go belaela o mongwe a re ke lapišitšwe ke go beakanya tša poloko ya morato wa ka morena Jesu Kriste o re tla go nna le khutse puku ya kutulogolo masompeditite mana ya bone re tla ba phomola meogo yotlhe go ka saba le leku go ba manyami go ba dillo go ba bohloko dilo tšela tša gale di fetile go tlhoko bjo bokwago le kgono le ka le lengwe la matšatši o tla felela magagešo go malapa ka moka ba e leng gore maina a barata ba lena le kgono le ga se ya kgone go balwa re sana le lena
re le rapelela go sa saisa le letjatji a miyo ya ya bona e thobelle ka khutjo. Amen.